0: number one hit music station in Estonia.
1: Laevakaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.